ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროით 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.tv.az-ზე. პირდაპირი ჩართვით ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე @az.tv.az.

გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს გთავაზობთ დასავლეთ აზერბაიჯანის სოფლებს, სოფელი ახკილსე. სოფელი ახკილსე მდებარეობს გარაგოინლუს რაიონის ტერიტორიაზე, ქარვანსარაის რაიონში. რაიონის ცენტრიდან სამხრეთ-დასავლეთით 27 კილომეტრში. ფოლად აირიმის სოფლიდან 6 კილომეტრით დაშორებით. 1988 წელს დასავლეთ აზერბაიჯანელების დეპარტაციამდე სოფელში მხოლოდ აზერბაიჯანელები ცხოვრობდნენ. განჯა-ყარაბაღის პროვინციის დეტალურ ველურში სოფელი მოხსენიებულია როგორც განჯის პროვინციის გარაგაიას რაიონის ახკილსას რაიონი. ის ფაქტი, რომ სოფელი ამ წყაროში მოხსენიებულია დარილიქის სოფელთან ერთად, დღევანდელი ჩამბარიკის რაიონის ტერიტორიაზე, როგორც დარილიქის სოფელი და ახკილსას რაიონი, იძლევა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ ისინი გვერდიგვერდ მდებარეობდნენ. ზოგიერთ წყაროში სოფლის სახელწოდება ახკილსადაც გვხვდება. სოფლის სახელწოდებას ახკილსა ძალიან მარტივი ეთიმოლოგიური ახსნა აქვს. რადგან დასავლეთ აზერბაიჯანში ახკილსას სახელი ცნობილი სოფლების უმეტესობა ისტორიის განმავლობაში სომხებით არ ყოფილა დასახლებული, ასეთ ტოპონიმებს სომხებთან არანაირი კავშირი არ აქვთ. ამიტომ ან არამუსლიმურ ხშირად ქრისტიან თურქულ მოსახლეობაზე უნდა ვისაუბროთ, ან სახელის ისლამამდე წარმოშობაზე. როგორც ცნობილია, მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვა ქილსა ეკლესია თავდაპირველად არაბული სიტყვა იყო და ერთ დროს ცეცხლ თაყვანისმცემელთა ტაძრებთან დაკავშირებით გამოიყენებოდა, ცეცხლის თაყვანისმცემლის გაქრობის შემდეგ ის რეგიონში სხვა არამუსლიმურ, მათ შორის ქრისტიანულ ტაძრებათაც გამოიყენება. ამრიგად დამაჯერებელია მოსაზრება, რომ სოფელ ახკილსას სახელი თეთრი ქვისაგან ნაგებ ეკლესიას ნიშნავს. ცხადია, რომ სოფელმა სახელი მის ტერიტორიაზე მდებარე ამ ტაძრიდან მიიღო. დასავლეთ აზერბაიჯანის ვედის, ბასარ-ქეჩარის, ქეშიშ-ქენდის, დუს-ქენდის რაიონებში ახკილსას სახელი

0: სოფლები იყო. 1897 წელს სოფელში 115 კაცი ცხოვრობდა. 1904 წელს 120, ხოლო 1919 წელს 151 აზერბაიჯანული ოჯახი ცხოვრობდა. 1919 წლის დასაწყისში სომეხმა დაშნაკებმა სოფელს დილიჟანის მხრიდან შეუტიეს. მოსახლეობის ნაწილი მოკლეს, გადარჩენილთა ქონება წაართვეს და სასტიკად განდევნეს სამშობლოდან. სომხეთში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ სოფლის ტოლვილი მოსახლეობის ნაწილი დაბრუნდა და აღადგინა დანგრეული სოფელი. 1922 წელს სოფელში 122 ადამიანი ცხოვრობდა. 1926 წელს 114, 31 წელს 166, 1959 წელს კი 187 აზერბაიჯანული ოჯახი ცხოვრობდა. 1930 წლამდე სოფელი დილიჟანის ოლქის ტერიტორიულ ადმინისტრაციულ ერთეულში შედიოდა. საბჭოთა პერიოდში სოფელი აღქისა და სოფელი მურთეილი, რომელიც გაცილებით მაღლა გოიჩაის ტბის აღმოსავლეთით მდებარე პლატოს უკან მდებარეობს, ერთად შეადგენენ ფოლადის სოფლის საბჭოს და ამავე სახელწოდების კოლმეურნეობას, ხოლო მოგვიანებით სახელმწიფო მეურნეობის ნაწილს. სამივე სოფლის მოსახლეობა 1948-1953 წლებში დეპორტაციას დაექვემდებარა და მათი ნაწილი ყაზახის რაიონში გადასახლდა. აღქილსა სოფლის მოსახლეობის ძირითადი საქმიანობა მეცხოველეობა და სოფლის მეურნეობა იყო. სოფელში 8-წლიანი სკოლა ფუნქციონირებდა. სოფელში ცხოვრობდნენ ისეთი ტომები, როგორიცაა ყარაიექელები, ოჯახკულები, რუსტამელები, არეხლები, ჩაჰმარლები და შეიდები. 1997 წელს სოფელში 60 ოჯახში 154 აზერბაიჯანელი ცხოვრობდა. 1998 წლის ნოემბრის ბოლოს სომეხმა აგრესორებმა სოფლის თემის ქონება წაართვეს და ისინი ბოლო კაცამდე გააძევეს სოფლიდან. სოფლის მოსახლეობა ამჟამად აზერბაიჯანის თითქმის ყველა რეგიონშია მიმოფანტული. 1991 წლის 9 აპრილს სოფელს ჯერმაკავანი ეწოდა.
1: Beynəlxalq Radio milyonların həmsöhbəti.

ارتبیس سیمبولو سرتاشوریسو رادیو اتموزا خودی დასავლეთ აზერბაიჯანული სოფლები ჩიმენკენდი. ჩიმენკენდი მდებარეობს ვედიბასრის რაიონის ჯიგენდერეს რაიონში, ბუიქედის დასახლებიდან აღმოსავლეთით 9 კილომეტრში, მდინარე ვედის ნაპირზე სოფელ აშაღი ყარაბულაღის გვერდით. 1900 წლამდე სოფელში მხოლოდ აზერბაიჯანელები ცხოვრობდნენ. 1922-98 წლებში ეს იყო სოფელი, სადაც აზერბაიჯანელები და სომხები გვერდიგვერდ ცხოვრობდნენ. სოფელში მუსლიმი ქურთები ცხოვრობდნენ. ჩიმენკენდი დაარსდა 1860-იანი წლების ბოლოს, 80-იანი წლების დასაწყისში, აშაღი ყარაბაღლარის სოფლიდან წასული ოჯახების მიერ. ეს ორი სოფელი ერთმანეთისაგან უზარმაზარი კლდით იყო გამოყოფილი, რომელსაც გარაგაია ერქვა. სოფლის სახელწოდებას ჩიმენკენდის სახელით პირველად სოფელი აშაღი ყარაბაღლარის სახელწოდებასთან ერთად ხვდები წიგნში „მასალები ამიერკავკასიის ტერიტორიის სახელმწიფო გლეხების ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლისათვის“. იმავე წყაროს თანახმად, აშაღი ყარაბაღლარისა და ჩიმენკენდის სოფლების საერთო მოსახლეობა 85 ოჯახში 853 ადამიანს შეადგენდა. სოფლის სახელწოდების მნიშვნელობასთან დაკავშირებით ჩვენი აზრით სოფელმა თავისი სახელი მიიღო იმ ფაქტიდან, რომ ის გაშენებული იყო მწვანე მდელოებით გაშენებულ დიდ ტერიტორიაზე, თუმცა მდელოები ადგილობრივი გამოთქმით წარმოითქმის როგორც ჩემენი, ჩიმენლიქი. სოფლის სახელი ჩამოყალიბდა როგორც ჩემენი და არა როგორც ჩამენი. ასევე არსებობს შესაძლებლობა, რომ სოფელმა ეს სახელი მიიღო თურქეთის ყარაჩემენის რაიონის მოსახლეობის მიერ დაარსების გამო.

თუმცა მსგავსი ტოპონიმები მიმოფანტულია მთელ თურქულ სამყაროში. ერევნის გუბერნიის დერეჩიჩეკის რაიონში იყო სოფელი ჩემენგუთი, აღმოსავლეთ ანატოლიაში ჩემენბელის მთა, ხოლო აზერბაიჯანის ფიზულის რაიონში ჩემენკენდის სოფლები. ყაზახეთში არის ჩემენკენდის ქალაქი და პროვინცია. დასავლეთ აზერბაიჯანის ბოიკ-კარაქილსის რაიონში მდებარე სოფლის ჰამზა ჩემენისა და ამავე სახელწოდების პლატოს სახელწოდებებიც ერთი ფუძიდან მომდინარეობს. 1914 წელს აშაღი ყარაბუღლარისა და ჩემენკენდის სოფლების მოსახლეობა ერთად 1869 ადამიანს მიაღწია. 1918 წლებში აშაღი ყარაბაღლა ჩემენკენდის სომხური აგრესიის სამიზნე გახდა. ედი ბასრის გამათავისუფლებელი არმიის ერთ-ერთი წამყვანი რაზმი, რომელიც ეროვნული თავდაცვის ომში აჯანყდა და ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწია სომხურ აგრესიას, ჩემენკეთში იყო განლაგებული. მას ხელმძღვანელობდა სულთან ხან მარანდი, ედი ბასრის ეროვნული კომიტეტის 11 წევრიდან ერთ-ერთი. აშაღი ყარაბაღლარისა და ჩემენკენდის სოფლების მოსახლეობა რეგიონში საბჭოთა მმართველობის დროს მშობლიურ მიწებს დაუბრუნდა, თუმცა მათი უმეტესობა ჩემენკენდის ტერიტორიაზე დასახლებას ამჯობინებდა. აშაღი ყარაბაღლარის სოფელმა თანდათან ჩემენკენდს დაუთმო ადგილი და ისტორიის ასპარეზიდან გაქრა. 1922 წელს ჩემენკენდში დაბრუნებული მაცხოვრებლების რაოდენობა 880 იყო, თუმცა მოსახლეობის პროტესტის მიუხედავად სომხეთის მთავრობამ იმ წელს ჩემენკენდში საზღვარგარეთიდან 210 სომეხი ემიგრანტი ჩაასახლა. 1926 წელს სოფელში აზერბაიჯანელების რაოდენობა 690-ს აღწევდა სომხების 141-ს. 1931 წელს 663 აზერბაიჯანული და 78 სომეხი იყო. 1931 წელს სოფელში ასევე 34 მუსლიმი ქურთი იყო რეგისტრირებული. 1937 წელს ბედის რაიონის ორ ადმინისტრაციულ რაიონად დაყოფამ და მთიან ნაწილში ჩემენკენდის ცენტრით ყარაბაღლარის რაიონის შექმნამ სოფლის ეკონომიკური და საცხოვრებლები ცხოვრების სწრაფი განვითარების საშუალება მისცა. მოკლე დროში სოფელში აშენდა 1-2 სართულიანი ადმინისტრაციული და კერძო შენობები და სოფელი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა. 1929 წელს სოფელში აზერბაიჯანელების რაოდენობამ 4600-ს მიაღწია. აქ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია განმარტოს საკითხი, თუ რატომ ეწოდა ვედის ტერიტორიაზე ახლა შექმნილ რაიონს ყარაბაღლარი. საქმე იმაშია, რომ რადგან ჩემენკენდი ვედის და ახალი ყარაბაღლარის რაიონების ცენტრი იყო და ბოიქ-ვედის დასახლება ერთმანეთთან ძალიან ახლოს მდებარეობდა, ამას საბჭოთა ხელმძღვანელობისათვის ბევრი პრობლემა შეეძლო შეექმნა. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობა დაკარგა, მათ ახალი რაიონის სახელწოდებად სოფელ ყარაბაღლარის ზემო ყარაბაღლარის სახელი აირჩიეს. რაიონის სახელსა და მის ცენტრს ჩემენკენდ შორის სახელწოდების შეუსაბამობის შედეგად წარმოშვილი ახალი კითხვების თავიდან ასაცილებლად მას ჩემენკენდი და ჯუხარი ყარაბაღლარი, რომელიც ოდესღაც სოფელ აშაღა ყარაბაღლარს ცვლიდა, ერთ სოფლად ყარაბაღლარა დაღიარეს. სინამდვილეში რაიონის ცენტრი არა ყარაბაღლარი, არამედ ჩემენკენდი იყო. 1953 წლის დეპორტაციების დროს ყარაბაღლარის რაიონი გაუქმდა და 1948-49 წლებში ჩემენკენდის აზერბაიჯანული მოსახლეობა იძულებით გადაასახლეს. აზერბაიჯანში, თუმცა სტალინის გარდაცვალების შემდეგ რიგი ოჯახი დაუბრუნდა და განაგრძო ცხოვრება მშობლიურ სოფელში. იმ დროს სოფელს უბრალოდ ჩემენი ერქვა. 1972 წელს სოფლის მოსახლეობა 1917 ადამიანს შეადგენდა. 1968 წლის 25 იანვარს სომხეთის ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით ჩემენკენდს უჯძაწორი ეწოდა, ხოლო 1988 წელს სოფლის მთელი აზერბაიჯანული მოსახლეობა განდევნეს მამა-პაპეული მიწებიდან.

ციფრავი ტრანსფორმაცია დინ წიდერ. აზერბაიჯანი ინოვაცია დინ ავარამილი მოდელ გუჯრუ ინისი. აზერბაიჯანი ციფრავი ტრანსფორმაცია დევლეთის სიასეთთან ელენ პრიორიტეტ რეფერი ქაისადას ელყენვა. სადლაი ვიცე-პრეზიდენტ მეჰრიბან ალიევა დინ სედრივილელდი. ელეფეი ციფრავი ავარამილი საიუზ დინ სიფტე იჯლას ულქერინ ციფრავი გელეჯეკ ჯირნუის კილიგაილა ვაჯიბ მანა ავადია. Ejnasti kalorna ki Azerbaycan digila cifravoy diz ancak devletin xidmetar elektrondal elqverniz kizva madarat viliktonin milli xatasuz vilin va texnoloji suveren vilin elin dayakri kaysadas kiz qimet guza. Allah İhsan Fevraldin vasıra prezident İlham Aliyevan sedri bilirdik elefeyi iclasta xikayan oay prioritet rin bine dallaz testi qarnuay ve ağzın qanir gud ve ağzın qanir mücudlayı isar batal cifravoy avaranval igen arnuiz talu Alakunin plan diye ülkeden bilik koyup bu dispatal rekin karta çirzo. Sifroya un ebi tuçir intellekt, kiber hatasuz vava inovasiya din ekosistem dir. Yaxsırın cemjüd inisiyativa de devlet idara avuna ciyi devirdin bine teşkilzo. Sadlay Hanum Mehriban Aliyeva de lahanva. İclas takalur noy malumat re sifroya informasiya de praktik neticeyar guzvaydı çirno. İclasın dikkati yalday makamri kaysad nit ebi tuçir intellekt devlet idara avuna karti kutun prioritet bayanarın tir. Sifravoy avaran vilin sayoz din sifte iclasti Azerbaycan din vilik kalayi sada teknologi din bine dalay avaran vilin maddevdiz elatsun. Maad ni iginarunin niyat yukal signat.

ლაპარაკობს ბაქო. ადგილობრივი დროი 11 საათია. მოგესალმები ძვირფასო მსმენელებო. ვიწყებთ აზერბაიჯანის ხმის რადიოს ქართულ გადაცემებს. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ორ შაბათს, ოთხ შაბათსა და პარასკევს. 11 საათსა და 30 წუთიდან 11 საათსა და 30 წუთამდე. აზერსათვის პეიკის მეშვეობით. რადიო აზერ ინტერზე www.az.az-ზე. პირდაპირ ჩართვით. ინტერნეტ საიტის რადიო ინტის გვერდზე გადაიცემა. ქვენი შენიშვნები და სურვილები კი შეგიძლიათ მოგწეროთ ჩვენს ელექტრონულ მისამართზე. @

გამარჯობათ მეგობრებო. დღეს გთავაზობთ დასავლეთ აზერბაიჯანის სოფლებს, სოფელი ახკილსე. სოფელი ახკილსე მდებარეობს გარაგოინლუს რაიონის ტერიტორიაზე, ქარვანსარაის რაიონში. რაიონის ცენტრიდან სამხრეთ-დასავლეთით 27 კილომეტრში. ფოლად აირიმის სოფლიდან 6 კილომეტრით დაშორებით. 1988 წელს დასავლეთ აზერბაიჯანელების დეპარტაციამდე სოფელში მხოლოდ აზერბაიჯანელები ცხოვრობდნენ. განჯა-ყარაბაღის პროვინციის დეტალურ ველურში სოფელი მოხსენიებულია როგორც განჯის პროვინციის გარაგაიას რაიონის ახკილსას რაიონი. ის ფაქტი, რომ სოფელი ამ წყაროში მოხსენიებულია დარილიქის სოფელთან ერთად, დღევანდელი ჩამბარიკის რაიონის ტერიტორიაზე, როგორც დარილიქის სოფელი და ახკილსას რაიონი, იძლევა იმის ვარაუდის საფუძველს, რომ ისინი გვერდიგვერდ მდებარეობდნენ. ზოგიერთ წყაროში სოფლის სახელწოდება ახკილსადაც გვხვდება. სოფლის სახელწოდებას ახკილსა ძალიან მარტივი ეთიმოლოგიური ახსნა აქვს. რადგან დასავლეთ აზერბაიჯანში ახკილსას სახელი ცნობილი სოფლების უმეტესობა ისტორიის განმავლობაში სომხებით არ ყოფილა დასახლებული, ასეთ ტოპონიმებს სომხებთან არანაირი კავშირი არ აქვთ. ამიტომ ან არამუსლიმურ ხშირად ქრისტიან თურქულ მოსახლეობაზე უნდა ვისაუბროთ, ან სახელის ისლამამდე წარმოშობაზე. როგორც ცნობილია, მიუხედავად იმისა, რომ სიტყვა ქილსა ეკლესია თავდაპირველად არაბული სიტყვა იყო და ერთ დროს ცეცხლ თაყვანისმცემელთა ტაძრებთან დაკავშირებით გამოიყენებოდა, ცეცხლის თაყვანისმის გაქრობის შემდეგ ის რეგიონში სხვა არამუსლიმურ, მათ შორის ქრისტიანულ ტაძრებათაც გამოიყენება. ამრიგად დამაჯერებელია მოსაზრება, რომ სოფელ ახკილსას სახელი თეთრი ქვისაგან ნაგებ ეკლესიას ნიშნავს. ცხადია, რომ სოფელმა სახელი მის ტერიტორიაზე მდებარე ამ ტაძრიდან მიიღო. დასავლეთ აზერბაიჯანის ვედის, ბასარ-ქეჩარის, ქეშიშ-ქენდის, დუს-ქენდის რაიონებში ახკილსას სახელი სოფლები იყო. 1897 წელს სოფელში 115 კაცი ცხოვრობდა, 1904 წელს 120, ხოლო 1919 წელს 141 აზერბაიჯანული ოჯახი ცხოვრობდა.

0: 99 წლის დასაწყისში სომეხმა დაშნაკებმა სოფელს დილიჟანის მხრიდან შეუტიეს. მოსახლეობის ნაწილი მოკლეს, გადარჩენილთა ქონება წაართვეს და სასტიკად განდევნეს სამშობლოდან. სომხეთში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ სოფლის ტოლვილი მოსახლეობის ნაწილი დაბრუნდა და აღადგინა დანგრეული სოფელი. 1922 წელს სოფელში 122 ადამიანი ცხოვრობდა. 1926 წელს 114, 31 წელს 166, 1959 წელს კი 187 აზერბაიჯანული ოჯახი ცხოვრობდა. 1930 წლამდე სოფელი დილიჟანის ოლქის ტერიტორიულ ადმინისტრაციულ ერთეულში შედიოდა. საბჭოთა პერიოდში სოფელი აღქისა და სოფელი მურთეილი, რომელიც გაცილებით მაღლა გოიჩაის ტბის აღმოსავლეთით მდებარე პლატოს უკან მდებარეობს, ერთად შეადგენდნენ ფოლადის სოფლის საბჭოს და ამავე სახელწოდების კოლმეურნეობას, ხოლო მოგვიანებით სახელმწიფო მეურნეობის ნაწილს. სამივე სოფლის მოსახლეობა 1948-53 წლებში დეპორტაციას დაექვემდებარა და მათი ნაწილი ყაზახის რაიონში გადასახლდა. აღქილსა სოფლის მოსახლეობის ძირითადი საქმიანობა მეცხოველეობა და სოფლის მეურნეობა იყო. სოფელში 8-წლიანი სკოლა ფუნქციონირებდა. სოფელში ცხოვრობდნენ ისეთი ტომები, როგორიცაა ყარაიექელები, ოჯახკულები, რუსტამელები, არეხლები, შაჰმარლები და შეიდები. 1997 წელს სოფელში 60 ოჯახში 154 აზერბაიჯანელი ცხოვრობდა. 1998 წელს ნოემბრის ბოლოს სომეხმა აგრესორებმა სოფლის თემის ქონება წაართვეს და ისინი ბოლო კაცამდე გააძევეს სოფლიდან. სოფლის მოსახლეობა ამჟამად აზერბაიჯანის თითქმის ყველა რეგიონშია მიმოფანტული. 1991 წლის 9 აპრილს სოფელს ჯერმაკავანი ეწოდა.
1: Бен Алхалк Радио. Миллионларын әмсі.

ერთობის სიმბოლო. საერთაშორისო რადიო 95. დასავლეთ აზერბაიჯანული სოფლები: ჩიმენქენდი. ჩიმენქენდი მდებარეობს ვედიბასრის რაიონის ჯიგენდერეს რაიონში, ბუიქედის დასახლებიდან აღმოსავლეთით 9 კილომეტრში, მდინარე ვედის ნაპირზე, სოფელ აშაღი ყარაბულაღის გვერდით. 1920 წლამდე სოფელში მხოლოდ აზერბაიჯანელები ცხოვრობდნენ. 1922-98 წლებში ეს იყო სოფელი, სადაც აზერბაიჯანელები და სომხები გვერდიგვერდ ცხოვრობდნენ. სოფელში მუსლიმი ქურთები ცხოვრობდნენ.

ჩემენ კენდი დაარსდა 1870 წლების ბოლოს 80 წლების დასაწყისში აშაღი ყარაბაღლარის სოფლიდან წასული ოჯახების მიერ ეს ორი სოფელი ერთმანეთისაგან უზარმაზარი კლდით იყო გამოყოფილი რომელსაც გარაგაია ერქვა სოფლის სახელწოდებას ჩემენ კენდის სახელით პირველად სოფელი აშაღი ყარაბაღლარის სახელწოდებასთან ერთად ხვდები წიგნში მასალები ამიერკავკასიის ტერიტორიის სახელმწიფო გლეხების ეკონომიკური მდგომარეობის შესწავლისათვის იმავე წყაროს თანახმად აშაღი ყარაბაღლარისა და ჩემენ კენდის სოფლების საერთო მოსახლეობა 85 ოჯახში 853 ადამიანს შეადგენდა სოფლის სახელწოდების მნიშვნელობასთან დაკავშირებით ჩვენი აზრით სოფელმა თავისი სახელი მიიღო იმ ფაქტიდან რომ ის გაშენებული იყო მწვანე მდელოებით გაშენებულ დიდ ტერიტორიაზე თუმცა მდელოები ადგილობრივი გამოთქმით წარმოითქმის როგორც ჩემენი ჩიმენლიქი სოფლის სახელი ჩამოყალიბდა როგორც ჩემენი და არა როგორც ჩამენი ასევე არსებობს შესაძლებლობა რომ სოფელმა ეს სახელი მიიღო თურქეთის ყარაჩემენის რაიონის მოსახლეობის მიერ დაარსების გამო თუმცა მსგავსი ტოპონიმები მიმოფანტულია მთელ თურქულ სამყაროში ერევნის გუბერნიის დერეჩიჩეკის რაიონში იყო სოფელი ჩემენგუთი აღმოსავლეთ ანატოლიაში ჩემენბელის მთა ხოლო აზერბაიჯანის ფიზულის რაიონში ჩემენკენდის სოფლები ყაზახეთში არის ჩემენკენდის ქალაქი და პროვინცია დასავლეთ აზერბაიჯანის ბოიკ-კარაკილსის რაიონში მდებარე სოფლის ჰამზა ჩემენისა და ამავე სახელწოდების პლატოს სახელწოდებებიც ერთი ფუძიდან მომდინარეობს 1914 წელს აშაღი ყარაბაღლარისა და ჩემენკენდის სოფლების მოსახლეობა ერთად 1869 ადამიანს მიაღწია 1918 წლებში აშაღი ყარაბაღლარ ჩემენკენდის სომხური აგრესიის სამიზნე გახდა ედი ბასრის გამათავისუფლებელი არმიის ერთ-ერთი წამყვანი რაზმი რომელიც ეროვნული თავდაცვის ომში აჯანყდა და ღირსეული წინააღმდეგობა გაუწია სომხურ აგრესიას ჩემენკეთში იყო განლაგებული მას ხელმძღვანელობდა სულთან ხან მარანდი ედი ბასრის ეროვნული კომიტეტის 11 წევრიდან ერთ-ერთი აშაღი ყარაბაღლარისა და ჩემენკენდის სოფლების მოსახლეობა რეგიონში საბჭოთა მმართველობის დროს მშობლიურ მიწებს დაუბრუნდა თუმცა მათი უმეტესობამ ჩემენკენდის ტერიტორიაზე დასახლებას ამჯობინებდა აშაღი ყარაბაღლარის სოფელმა თანდათან ჩემენკენდს საუთმო ადგილი და ისტორიის ასპარეზიდან გაქრა 1922 წელს ჩემენკენში დაბრუნებული მაცხოვრებლების რაოდენობამ 880 იყო თუმცა მოსახლეობის პროტესტის მიუხედავად სომხეთის მთავრობამ იმ წელს ჩემენკენში საზღვარგარეთიდან 210 სომეხი ემიგრანტი ჩაასახლა 1926 წელს სოფელში აზერბაიჯანელების რაოდენობა 680-ს აღწევდა სომხების 151-ს 1931 წელს 663 აზერბაიჯანული და 78 სომეხი იყო 1931 წელს სოფელში ასევე 34 მუსლიმი ქურთი იყო რეგისტრირებული 1937 წელს ბედის რაიონის ორ ადმინისტრაციულ რაიონად დაყოფამ და მთიან ნაწილში ჩემენკენდის ცენტრით ყარაბაღლარის რაიონის შექმნამ სოფლის ეკონომიკური დასაცხოვრებლები ცხოვრების სწრაფი განვითარების საშუალება მისცა მოკლედ დროში სოფელში აშენდა ერთი და ორსართულიანი ადმინისტრაციული და კერძო შენობები და სოფელი მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა 1939 წელს სოფელში აზერბაიჯანელების რაოდენობამ 4600-ს მიაღწია. აქ მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია განმარტოს საკითხი თუ რატომ ეწოდა ვედის ტერიტორიაზე ახლა შექმნილ რაიონს ყარაბაღლარი. საქმე იმაშია, რომ რადგან ჩემენკენდი ვედის და ახალი ყარაბაღლარის რაიონების ცენტრი იყო და ბოიქ ვედის დასახლება ერთმანეთთან ძალიან ახლოს მდებარეობდა, ამას საბჭოთა ხელმძღვანელობისათვის ბევრი პრობლემა შეეძლო შეექმნა. ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ სტრატეგიული მნიშვნელობა დაკარგა, მათ ახალი რაიონის სახელწოდებად სოფელი ყარაბაღლარის, ზემო ყარაბაღლარის სახელი აირჩიეს. რაიონის სახელსა და მის ცენტრს ჩემენკენდ შორის სახელწოდების შეუსაბამობის შედეგად წარმოშვილი ახალი კითხვების თავიდან ასაცილებლად მას ჩემენკენდი და ჯუხარი ყარაბაღლარი რომელიც ოდესღაც სოფელ აშაღა ყარაბაღლარს ცვლიდა ერთ სოფლად ყარაბაღლარად აღიარეს